la la la la hop da la hop da la ha la la la la hop da la hop da la ha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la hop da la ha tre hop da la ha tre hop da la ha la la la di di.